war ani kele be ta makunda ani kele be kufude sangumaru bode wala be dirisa keita ku dirisa ku masigi mosole adamu taluye